0: মনে দুজে দুয়া
1: মিন হারসি
2: ওয়ানা
1: কাসা রাঙ্গে লোনিয়ে বর্ষিয়া দালজে হারসিংবা
2: লোনিয়ে বর্ষিয়া জে জংজেনাল দেনগো সামচু জংমিসো লোনিয়ে বর্ষিয়া দেনজে খঞ্জু সিংজু মাচিস লপসে ইয়াগোশ গেপসি ইউ নিমজি গ্যাংবি নে সিংজু থিওয়ে মাং চিংজি
1: ওয়ানা জা মুনে কিওগো চুংগা জংজু গনেইবা
2: 那个总给就个种子呢，钱可对的人吧？看叫叫点个什么去？看叫叫哎，你什么时候啊？看叫叫是的。杜姐，生意稍微安不呢，让给莫大姐直接打老年的人说话懂。今天让爹说的，俺让你人多，老年不是给这主管同做做手续。
1: 我来了。
2: 我来人过去。现在同学拿手给你打。
1: 你让了也就是给你打。
2: 这种样可以吗？
1: 让个鸡蛋的，俺心不得去。让个种子可以用了送给我们家几度，可是干了就干了，还就真的都是托不起。可是种子来接不上面，人能是这边呢，俺这边就的，别个心不重视。主任听了，托见了，托见了，收给你。
3: 让个来哈说。喂，兄弟，要说，说，说大声要说。